0: Kanskje vi egentlig skulle hatt en sånn fast spalte her som heter Fun Facts med Sander?
1: Ja.
0: Kunne jo vært det. Rett og slett. Det jo nesten det nå, fordi altså, vi finner jo disse her, det jo, jeg vet, det kan jo godt hende at kunstig intelligens finner på fun facts også. Jeg vet ikke.
1: Ja, det
0: for kan... noe av det høres jo urealistisk ut.
1: Ja.
0: Men er du redd for, har du sett disse hai-filmene? Hva heter de for noe da?
1: Hai-zombier.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett, men jeg vet hva det går ut på.
0: Ja, er du redd for dyr i vannet?
1: Jeg litt redd for dypt hav,
0: ja.
1: Og sånn mørke hav.
0: Så. Nå jo ikke Mjøsa noe sånt sted hvor det noe skumle dyr, men hvis du kommer til havet, så det jo med en gang både krabber og brennmaneiter, og det ikke måte på.
1: Ja.
0: Men du vet at du har større sjanse for å bli bitt av et menneske på T-banen i New York enn å bli angrepet av en haj i havet?
1: Jeg lurer på hvor du får den statistikken herfra.
0: Ja, det var akkurat det. Det var derfor jeg sa det nå på starten, at hvordan i all verdens dager har man funnet ut dette her?
1: Ja, men jeg har hørt at det veldig sjelden at en haj biter. Men jeg visste ikke at det var et menneske i New York.
0: Kuer? Hvor ofte er du borte i en ku?
1: Nei,
0: altså ikke folk som som kuer, altså, men ordentlig kuer.
1: Nei, de har jo kuer opp at mormor og bestefaren min da,
0: ja.
1: Rett utenfor huset.
0: Og da det litt morsomt å lese her at kuer faktisk har bestevenner. For du tenker liksom, tenker ikke på det?
1: Ja, at de litt som andre, ikke så husdyr, at de brygger seg ikke så...
0: La oss si at du står på jordet da, og tygger gresset ditt, og alt er i den skjønneste orden, og så er bestevennen din borte. Da får du panikk.
1: Ja.
0: Hadde du gjort det? Nei, for det første så hadde du sikkert ikke stått og spist gress på jordet.
1: Ja, og så vet jeg ikke om jeg hadde vært fanget i et sånn... Ja.
0: Men kuer blir stressa for høyere puls hvis de blir separert fra sin faste bestevenn i flokken.
1: Jeg lurer på hvordan de uttrykker seg, ja. Som venner.
0: Kan jo hende at de... Hvor er du?
1: Det kan hende.
0: Er det noe sånt? Jeg vet ikke. Men da, jeg vet ikke om vi har blitt smartere, eller ikke.
1: Jeg kommer nok til å glemme mye av det.
0: Men... ja, jeg hadde akkurat glemt det.

0: Vi har jo en konkurranse her denne uka å ta et bilde av din favoritt is.
1: Ja.
0: Og da har vi jo snakket om hva slags is vi ville tatt bilde av.
1: Ja, jeg klarte ikke å bestemme meg, så jeg sa jo en hel hev. Men ja. Ja, softis også, det glemte jeg å si. Det kommer jeg på nå. Det
0: veldig godt. Du kan ikke ha softis I fryseren?
1: Nei. Ja, du kan, men det...
0: ja, det blir liksom, hvordan skal du først få den dit?
1: Du må jo ha den
0: I kjøpe den I kiosken, gå hjem og legge den I fryseren. Ja.
1: Eller bare vente til du faktisk har lyst på softis og spise den en gang.
0: Ja.
1: Det ikke noe frysen, det blir aldri noen rester av det.
0: Vi skal fortelle litt mer om konkurransen nå. 500 kroner premien denne uka, hvor du da kan kjøpe hva du vil på Amfi Raufoss på Europris.
1: Jeg sa det. Europris, jeg sa det. Men ikke tobakk.
0: Ikke tobakk. Bilder vi har fått inn. Kai hadde sendt inn et bilde av en spinis.
1: Ja, den god. Det en sånn snurreis, sånn rød og gul. Ja. Sånn spiralis, liksom.
0: Ikke for å reklamere, men isbjørnis har mye god is.
1: Ja, de har det.
0: Jeg synes den lakrisisen til isbjørnis god.
1: Ja, jeg kjøpte fra isbjørn I går. Da kjøpte jeg båtis, for det får man jo... Det så vanskelig å få tak I det fra noen andre.
0: Så Kai, han har sendt et bilde av den spinisen, som smaker jordbær, ananas og sitron.
1: Oi.
0: Stine har tatt et bilde av lite god...
1: Ja, sånn lite god is.
0: Lite god is. Det en god kandidat. Ja. Skal vi se. Og så hadde vi Trond Granlund.
1: Ja.
0: Som har tatt et bilde av en royal trippel lakris.
1: Lakrisis godt også.
0: Så egentlig så, Trond, du smart med tanke på...
1: Alex sin favoritt.
0: Hvis det når det min favoritt, men vi må trekke selv om, altså, ja, vi skal ikke vite hvem vi trekker da, på en måte.
1: Nei, det skal vi ikke. Vi har fått nesten, inn noen nye der også. Ja.
0: Morten Ringvold, som en av våre faste lyttere, har sendt inn et bilde av en klassiker.
1: Ja, kroneis med sjokolade.
0: Ja, fra Diplomis. Det også en god kandidat, egentlig. Det en sånn all-round-is, det.
1: Ja, det en sånn go-to-is.
0: Ja. Ja. Ja, jeg vet ikke hva jeg vil ha I dag. Nei, jeg tar en kroneis.
1: Ja.
0: Det noen av bidragene vi har fått, og hvis du da har lyst til, hvis du bor I nærheten og kan svippe innom Europris på Raufoss, på Amfi, så send et bilde av en is, og så du med I trekningen av 500 kroner som du kan bruke der.
1: Ja, eller kom innom med is til oss.
0: Da kan du sikkert kjøpe is, for de har is der.
1: Ja, de har det.
0: Så da det 500 kroner for is da.
1: Ja, det...
0: Men konkurransen skal trekkes da rundt klokka 9 på fredag.
1: Det fint om du har muligheten til å ta telefonen da, hvis du ikke synes det helt forferdelig å være på lufta da.
0: Vi sender en melding på Snap om du vil være med og snakke på radioen først, sånn at det kommer ikke som noe overraskelse.
1: Nei, for det jo ikke alle som like taletrengte ut på lufta som det vi Alex. Vi har jo null skrupler på sånt.
0: Hæ? Ja, ja. Nei, men bare send inn, legg oss til på Snapchat hvis du ikke har gjort det allerede. Totenradioen også, og sender du et bilde.

0: Det har vært enstemmig. Det en pause. Vi I gang at her 09.05.
1: 010
0: da. Jeg skal...
2: Det ord før 5 minutter for skjema,
0: jo. Jeg da 5 minutter for skjema, og ikke en time før skjema. Det stemmer.
2: Ja, det riktig at det meg å...

0: Da, vi nesten alle på plass. Vi får helde på så vidt det
1: Ja. Jeg har også hørt to ledige der.

0: Gjerne, gjerne da. Da kan vi få en kommentar på det fra jurist.
1: Ja, takk, ordfører. Kristin, jurist kan kommentere. Det kommer litt sånn brått på her. Det ingen direkte innhabilitet, det vet du jo når du ikke sitter I et styre. Så da det jo den hjemla som går på om det egnet til å svekke tillit av behandlingen. Da kan Kristin og jeg kikke på det, eventuelt si litt mer rundt det. Så det.
0: Ja, det får du etter den fra juristen.
2: Her har jeg egentlig noe veldig klart svar, må jeg innrømme. Men I utgangspunktet, når jeg ser på det først her, så vi tilbake, ettersom det ikke gift, så vi på ikke. Du får se på det da, vet du, til neste møte. Om du egnet til å svekke tillit eller ikke, på den generelle vurderingen der. Som skal opp til vurdering da I så fall. Så ikke direkte inhabil utover det.
0: Takk, da Myrvold.

Da har vært det enstemmig, og så det da det tilleggsforslaget fra Pettersbakken, som lyder kommunestyret presiserer kommunens prinsipielle standpunkt til vindkraft. Strategien kan ikke, må ikke, hva var det stå? Unnskyld. Må ikke kunne tolkes som en omkamp på dette vedtaket. Da kan vi stemme over det.

0: Kanskje vi egentlig skulle hatt en sånn fast spalte her som heter Fun Facts med Sander?
1: Ja.
0: Kunne jo vært det. Det jo nesten det nå, fordi altså, vi finner jo disse her, det, jo, vet, det kan jo godt hende at kunstig intelligens finner på fun facts også. Jeg vet ikke.
1: Ja, det
0: for kan... noe av det høres jo urealistisk ut.
1: Ja.
0: Men du redd for, har du sett disse hai-filmene? Hva heter de for noe?
1: Hai-zombier.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett, men jeg vet hva det går ut på.
0: Ja, du redd for dyr i vannet?
1: Jeg litt redd for dypt hav, ja. Og sånn mørke hav.
0: Så. Nå jo ikke Mjøsa noe sånt sted hvor det noe skumle dyr, men hvis du kommer til havet, så det jo med en gang både krabber og brennmaneiter, og det ikke måte på.
1: Ja.
0: Men du vet at du har større sjanse for å bli bitt av et menneske på T-banen i New York enn å bli angrepet av en haj i havet?
1: Jeg lurer på hvor du får den statistikken herfra.
0: Ja, det var akkurat det. Det var derfor jeg sa det nå på starten, at hvordan i all verdens dager har man funnet ut dette her?
1: Ja, men jeg har hørt at det veldig sjelden at en haj biter. Men jeg visste ikke at det var et menneske i New York.
0: Kuer? Hvor ofte har du borte i en ku?
1: Nei,
0: altså ikke folk som som kuer, altså, men ordentlig kuer.
1: Nei, de har jo kuer opp at mormor og bestefaren min da, ja. Rett utenfor huset.
0: Og da det litt morsomt å lese her at kuer faktisk har bestevenner. For du tenker liksom, tenker ikke på det?
1: Ja, at de litt som andre, ikke så husdyr, at de brygger seg ikke så...
0: La oss si at du står på jordet da, og tygger gresset ditt, og alt i den skjønneste orden, og så bestevennen din borte. Da får du panikk.
1: Ja. Ja.
0: Hadde du gjort det? Nei, for det første så hadde du sikkert ikke stått og spist gress på jordet.
1: Ja, og så vet jeg ikke om jeg hadde vært fanget i et sånt... Ja.
0: Men kuer blir stressa og får høyere puls hvis de blir separert fra sin faste bestevenn i flokken.
1: Jeg lurer på hvordan de uttrykker seg, ja. Som venner.
0: Kan jo hende at de Hvor du?
1: Det kan hende.
0: det noe sånt? Jeg vet ikke. Men da vet ikke om vi har blitt smartere eller ikke.
1: Jeg kommer nok til å glemme mye av det.
0: Men... ja, jeg akkurat glemte.

0: Nå skal vi snakke om noe som jeg føler at jeg ikke så veldig god på, egentlig.
1: Ok.
0: Det dating-apper.
1: Åja.
0: Det finnes jo mange forskjellige der ute. Man kan jo velge å vrake mellom Tinder og Facebook og Happen og hva heter alle de der egentlig?
1: Ja, det det en som heter Hinge også?
0: Ja, det vel det? Ja, jeg aner ikke. Jeg må jo si at jeg har jo vært innpå for å sjekke, men det jo liksom litt sånn begrenset utvalg, særlig på Happen da, der noen må gå forbi deg. Du bor på Bøvebru, så det liksom ikke... Eller gå på Ringruta eller noe sånt. Det veldig lite match ute og går der.
1: Begrenset med...
0: veldig begrenset.
1: Med mennesker på den buffeten din.
0: Ja, det ikke... Jeg merker det at det liksom ikke noe utvalg... utvalg der.
1: Kanskje jeg har vært tidligere, for noen år tilbake så var jeg på Tinder.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke det var helt for min alders.
0: Jeg merker det at kanskje vi burde ha sånn radiodate i stedet. Få folk til å liksom...
1: Du og jeg, tenker du?
0: Nei, kanskje det burde vært en sånn serie hvor folk møter hverandre på en annen måte, at det burde vært noe sånt. Lager noe positivt ut av det. Jeg tenker ikke bare, jeg tenker liksom på folk flest.
1: Åja, jeg tenkte ikke på deg og meg, liksom, at vi skulle date her i studio.
0: Nei, jeg tenkte ikke det. Kunne få hver vår date og ha dobbelt date da, vet du.
1: Ja. Men, eller ikke.
0: Eller ikke. Nei, det gikk helt ut. Men saken i alle fall det at vi har fått en pressemelding fra dating-appen Happen. Om at dyr kan være med på å gjøre single mer attraktive. Hvordan det når du har sveipet og sett en fyr med et dyr?
1: En fyr med dyr?
0: Ja.
1: Ja, det kommer kanskje litt an på hva slags dyr.
0: Ja.
1: Hadde det vært en diger tarantella, så hadde jeg kastet telefonen min.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke. Det er hyggelig med dyr. Mennesker som er snille med dyr er ofte mennesker som er snille generelt, men det kan jo være at du snilt menneske, men du allergisk, og så skal man ikke bli bortvalgt for det, liksom.
0: Det viser seg da nå ifølge denne undersøkelsen at nesten en av fire single sier at de liker en profil bedre dersom personen har med et kjæledyr på bildet.
1: Ja, det kan jo virke litt sånn mykt og godt, og da du en snill person, da.
0: Jeg har jo en katt som heter Donald, han 14 år gammel.
1: Ja.
0: Og han kunne jeg for eksempel tatt med på en date. For det står nemlig videre nedover her at kjæledyrene blir heller ikke bare brukt på bilder. Flere av dem blir faktisk med på date.
1: Ja, men da tenker jeg sånn, ok, du har en hund da, så snakker du om hunder, og så skal dere gå tur, og så går du tur med hunden.
0: Ja, du går ikke tur med katten.
1: Nei, man tar liksom ikke med seg en katt. Skal vi møtes på kino, liksom? Så jeg tar med deg tre kaniner, liksom. Det er jo ikke alt som er like praktisk.
0: Nei, men i alle fall så er det at noen sier jo at de ikke liker dyr også, så det er jo veldig liksom sånn farlig i terreng dette der.
1: Ja, og du kan jo være en god kjæreste selv om du ikke liker dyr, eller selv om du er allergisk eller sånne ting, så kan du jo være et godt kjæresteemne likevel. Men jeg hadde stusset, det er jo greit en sånn icebreaker da, at du tar med deg hunden, og så går man en tur, og så rusler man litt, og så kan man prate litt om hunden til man blir litt bedre kjent, typ da.
0: Ja. Problemet mitt er at jeg skrabler så mye da, vet du. Så jeg har ikke noe problem å skrave hvis jeg på date med noen, så er ikke det problemet at jeg ikke prater.
1: Nei, og det samme har jo vært her hos meg. At det har ikke vært problemet at det hadde blitt sånn, det har ikke blitt noe klein stillhet, nei.
0: Men flere single bruker altså kjæledyr for å skille seg ut på dating-appene. Jeg for min del foretrekker å ikke være på de appene. Jeg får finne kjærligheten på en annen måte.

0: døgnet.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: A menneske, B menneske, eller
3: ikke menneske før kaffe.
2: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg er oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: var lite avise, og den versle visa, den låt vakkert. De har reine og klare stemmer, det sier søskene.
1: Ja, de har det, skjønner jeg.
0: Synes vi skulle offre en melodi til jeg på litt, da.
1: Ja, det kan vi godt gjøre.
0: Og vi har, ikke vi da, det altså Marianne og Tone Heidi Borhaug som har blandet, her laget en medley, det da det heter?
1: Ja,
0: ja på en godt cocktail. Norsk. Ja, de har blandet en kort cocktail.
1: Ja.
0: Ja, som de har kalt medley, og de har tid for seg fortsatt norske folketoner.
1: Ja da.
0: Men det dreier seg om dyr.
1: Det gjør det.
0: Mm. Klik som småsparven gjeng i tune, fola, fola, blakken, blåmann, blåmann, jeg gjette tulla, Pål sine høner, og ja, enda en melodi til.
1: Og reven lå under virkerot.
0: Vi setter i gang, vi.

0: Hun har så spesielle, ja, det heter vel R på utenlandska. Hun har litt slik
1: ja.
0: Skarring med seg.
1: Ja, hun ja. Har det.
0: Og kjempefin stemme i hvert fall.
1: Ja, ja. Uten tvil.
0: Ja. Vi skal høre mer, vi på Mireille Mathieu. Hørte du den, du?
1: Ja, den har tagt ut en gang til.
0: Nei, jeg tror ikke
1: det. Var like en gang.
0: Vi skal til Hellas.
1: Ja, Akropolis.
0: Mm-hmm.
1: Mm, det nok mange som har sagt dette her. Akropolis, adieu.

0: hele døgnet.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
1: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
3: Skal vi høre oss i Tyskland?
4: Ja, vi har funnet fram en CD med 3 velvoksne karer. De kaller seg De Flippers.
3: Ja.
4: Trenger litt oversatte det, vel?
3: Nei, skulle du tro det.
4: Nei.
3: De spiller...
4: Tysk dansemusikk, for å si det.
3: På godt norsk?
4: Ja, ja. Gjør de ikke det?
3: Jo da, de gjør det. Og jeg er sikker på at mange har hørt den melodien vi skal få høre nå, og at de har hørt den på norsk. Nå heter den Du bist mein Leben, og så kan de jo sitte og lure på, hva er det denne heter på norsk?

0: Du bist mein Leben, Gunnar. Nå det mange som sitter og studerer nå. Og hva den heter for noe?
1: Ja, og hva det vi har hørt den om?
0: Ja, skal men, vi la dem lure litt, eller skal vi? Vi skal ikke si det.
1: Nei, det skal vi ikke, men det kan jo få en her på norsk fra 1968.

0: da, nå var det mange som pustet lett ut nå.
1: Ja.
0: Det var Ole Ivars da du var min. Og hvis de lurer på den engelske heter, så heter den altså Honey, og det Bobby Goldsborough som sang inn den. Nå har vi fått med det meste, Gunn.
1: Ja, det tror jeg.
0: Lurer på hvite vet det.
1: Husker du den på islandsk?
0: Da du var min dur.
1: Min dur, ja.
0: Ja, det må bli noe slik dur og mål i hvert fall, tror jeg.
1: Ja, sikkert det. Ja.
0: Vi tar en tell med...
1: Flippers.
0: Flippers, altså tre kjekke kara.
1: Ifra Tyskland, ja.

Ja da, det din lokale radio, Toten Radioen, du lytter til ansvarlig redaktør Kristin Horni. Nå det klart for nyhetskanalen som du hører hver natt. Det innslag og reportasjer i reprise. Så får du kose deg med det hvis du skal være våken. Nå først skal vi tilbake til 80-tallet, Boston og Amanda.